عزیزانو خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار دەفا

واتە گەر خەڵکی شارەکان بڕوایان بە پێغەمبەرەکانیان هێنا بە شوێنیان بکەوتنایە و لەو کارانەی کە خوا ڕێگری لێکردوون ئەوان خۆیان بە دوور بگردبایە ئەوە خوا لە هەموو ڕوویەکەوە دەرگاکانی خێر و خۆشی لێدەکردنەوە بەڵام ئەوان بە دروێیان زانین خواش بەهۆی کوفر و سەرپێچی و گوناهیانەوە بە عەزاب و ئەشکەنجەی فەوتێنەری سزایدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لو سيار ولا ما كيس على قريت فيه. وزين يا ربي خويا زماني كاك عبد الرزاق بردوامك تسبا ودام صاوك سوالام دانا وي. سيارك. أو في أيام أقول في غمري خوي لبوي ما كلبوه برام أنا مداوي له خوذني أوكي وهم داوي سبات ودام زراي ولا مدانا وي بسيارك. في أيام يدومي في غمري خوي لبوي ما بو. في غمر صلى الله عليه وسلم روجك جنازة شان هنا پاشوی کشور قبریان کردوا پیغمبر سازم او حتی مشاید چی ناو قبرکی کرد زور گریا پیغمبر سازم زور دیلسه گورکی رسه تیتکان دانشت بو صحابکان دلن بینی من چون فرمیسی دورست که کرد بو لطای پیغمبر در جان سر رومت و تردین سرو پریتا
1: دیار لسر دستی ایما تمن من دریش بکا ببین به اداتی قدری گورن کاریک بو اوی ام قناغ اسلامتیا قناغ ببین پیش و تر لبر أوي كأم إسلامتيا فرماني بيكردوين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى روح للا شمان داما بي دبي إما خريشي أو بينام إسلام السر بخين خريشي أو بينك عبادت بكين خواهي قبر ببالستين وهروها لبراوانا بو إسلام خوما يقلايب كينوا هم أو جورانا إن شاء الله خوي لو ساتانا دبين يتوكا حلو يستمان هيا برامر با ديني خواهي پروردگار و بو ديني خواهي پروردگار كوششيك بكين تیکوشانیک بکین او تیکوشانانی که وا روزانه خو د بینیته ول عبادت کان او انا کاری کی تایبته فردی او بوتاکه همو تاکو کوملګه کاتیک ک عبادت یک دکا کاتیک وا نریتی کی عین جبه جدکا کاتیک وا سروشی کی عین جبه جدکا او بو خویتی بلا هند کار هند ک جماعیه او دسته جمعیه بو هم امته اویش بود منا فساد و برانگار بناوی و چار سرکردنی و هر وها نهشتنی او میکروب و نخوشی که و لجستی امت دا دروز دبه دبه بشه وازیک لای ببید و هر وها جستی امتیش زو سارش ببه و تیمار ببه دمانوی امرو که بچینا باسی بابتی باس کردنی بابتی فساد لجر روناچی عین اسلام دا لجر روناچی شریعت اسلام دا که بزنین پناسی چیه جورکانی چیه چه دگری توا آیا چه زیانی چی هیا هیت زیان من پیدا گینه همو دنیا فاسد به همو دنیا فساد به همو دنیا خرابکاری به همو دنیا کسی خراب به همو دنیا آیا هیت زیان بخوای گوره دگینه بشریعت دگینه بخلچی دگینه آیا زیانکان با خودی خواهی گوره یعن با خلقکیتی بتأکید خواهی پر وردیگار وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ده فرمه اگر بیتو هر همو من هر همو انس و جن دل یعن وکو دلی محمد المصطفی بی صلی اللہ علیه و سلم یک ذره لملچی خواهی پر وردیگار زیاد ناکا و هی سودی چیش بخواهی پر وردیگار ناگین و هر وها اگر همو مخلوقاتی خواهی گوره هر همو انسو جن دلیان وکو دلی ابو جهل بی فرعون بی خرابترین کس بی یک ذره زیان بخواهی پروردگار ناگا و هر وها لمرچ خواهی پروردگار کم ناگا کواتا ای چه زیانی پیدگا هر خواه معنین امت خواهیتی که ضررمنده بی اگر بیتو دستی گندلکار و فساد و خرابکار نبره اگر وکو بشی که لاشا کتوشی نخوشی چی کشندی سرطانی بوا شرپنجه بوا دبی ببره دبی او بشی لاشا ببردره بوا اوی او نخوشی و پتای بلاو نبیتو با همو لاشا دا و همو لاشا بوگن نکا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم پرچه گوشتی که لاشا انسان اگر بیتو او گوشتا او پرچه گوشتا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أجر باش بو چاق بو پارسه گوشتا همو لاشا باش دبه أجر إش خراب بو فاسد بو کس يعني دستي بخراب كاري كر فسد الجسد كله همو لاشا وك خوي بوغن دكا خراب كار دكا فاسد دكا تيك ددا أو پارسه گوشتا ألا وهي القلب پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم احمد الله فساد لمصدری فسد و هاتوا یعنی و تخراب بون پوکان درچون لراستو چاچیوا هر کس اگر راستی لچاچی در بچه پیدا وتره خراب بون بلغي خواي پرورگا كدا فيلم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت في البر في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس خواي يولادا فرمي فساد لوش كاني ودر يادا الدر كود بوي اوه كدستي خلق كردوياتي لسورة الروم دا بياناس الشرعي مامي قرطبي دا فرمي فساد بريتيا لهر كردوياك كالرخصنا كاني دنيا ودواروش تيك بدا هر كردوياك شتي باش تيك بدا او بيدا وتري فساد او جا ان فسادا كاري دنيا بي يان كاري آخرت بي او تيكي داو او سرنجام بوبا كسي چي خرابة كار ام بيناس الشرعية خرابترين فساد او يا او كسي كوا سنوري خواي پروردگار تيك بشكينت كوابو هر كسي ما في خلق بخوات يان او تاني شد لجيغي خوي دانني کسی شایسته بوشوینی شایسته او یاسایی جوجه نکد هوکاری تکچونی کوملگه بو او کسی چی فاسیده یان مفسیده یان فسادی بلاه کرده تا سرزوی او کسا مفسیده و کرده وکانیشی فساده او کسا کسی چی خرابه کارا و هر وها کرده وکانیشی خرابن بسرزوی خواهی گوره بلغة من شيئا كذا فرمي خواهي برغة ذا فرمي درباري فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم خواهي برغة فرمي بيقمان فرعون دا صلاتي لزويدة برس كرده وخلقك كرده چند قروبك وكو ملاياتي لاواز كرد خواهي برغة صورة قصص بوية بو من دا جارتو تاوكو إما وكو فرعون دازناكي نكاري كيف فساد جندل دزیو چتای هم اوش تخرابانه که کردوی خراب کردوی دنیا یان آخرت یک بدا او فساده باسی جورکانی فساد بکین فساد جوری زوره لا اسلام ده لا شریعت خوای پروردگار ده پین جوری سرچی فساد هه یک لوانا ک قمکیتی سروی هم یانویا فساد بیرو باور او کسی لا بیرو باور رو لاندیشی دا فاسد به فساد لا خرابکاری لا میشکو بیرو حضری دا به براستی او خرابترین یعنی او کسی که فساد لا بیرو حضری دا به بونم نخواهی گوره فرمانده که تنها بنده خوابن بلام او بچه بنده غیری خوابه شریک بریار بده بخوای پروردگار بونم نه بی باور به گمان بخاطر ناو بیرو باوری مسلمانان گمان لعین درست که کخوای گور افمی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد لزویده اما کن دوی او چاک خوای پروردگار چاکی بلاو کرده تو لسر زوی زانان دلن مبز لفساد بیرو باوره ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها خاله چی دی که فساد فسادی آبوری و دارایی اها بینی من او کسانه که دگریتا و فسادی آبوری و دارایی اوانه دگریتا و که دزن گندلن مالی خلق دخون بنا حق طبعا و هروها رشوه وردگرن و هروها برتیل ددن برتیل وردگرن و همو او نوعانه اوانه که واده کونه جورکانی بازرگانی اوانه که واده صلات وردگرن بخراب بخو يعني بكار دين كخواي قبرد فرمي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مال يكتر بنا حق مخون لنوان يكتر دا لصورة بقرة خواي قبرد فرمي وبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله الراشي والمرتشي لعنة نفرتي خواي پروردگار لو كسبه كوار رشودة دا ولو كسش كوري دقري كواتا مالي كس بكس حلال نيا با کم بی بازور بی یک دوست و پنجایی کوره یک درزی لوانه بیست قلی با دوست و پنجا بی یک دنبوس مالی کس با کس حلال نیه بنا حق با بی پرسی مادم شتیک سودی هیا نتوانی با کاری بینی رحمه لپیشینان وقت خویدیان گوت نابێ بچی لە ژێر سێبەری ماڵێکی یەتیم دابنیشی بە حەسەیتەوە و سێبەرەکان بەکاربێنی. ئەوەندە حەزەریان دەکرد. خۆ بەو شێوازە نییە. بەڵام ماڵی خەڵک هەر سوودێکی هەبێ نابێ بیبەی بۆ خۆتی بەکاربێنی بەبێ پرسی خاوەنەکەی. ئەوەشمان بینی کە لە فەسادی ئابووری و دارایی خەڵکانێک چۆن لە دنیادا پێی فەزع بوون ئابڕۆیان تکا. هەر لە دنیادا بینیمان کەسی زۆر کەسایەتی و بەڕێز و ڕێزدار و خاوەن دیوەخان و خاوەن نازانم چی و ئەو هەموو سەروەت و سامانەی لێ ئاشکرا بوو کەوا دزیوێتی. ڕووی ڕەشی ڕاستەقینەیان ئاشکرا بوو بۆ خەڵک. جا ئەو خەڵکی دەعوە و بانگوازی بۆ دەکردن بەس دەنگی پێ بدا، والله هەر ئەوە نێوت فریشتەیە و مەلائیکەتە. بەڵام ئێستا دەزانێت چی غەدرێکی کردووە و بانگوازی بۆ چ شەیتانێک کردووە. فەسادێکی دیکەمان هەیە جۆری چوارەم کە فەسادی کۆمەڵاتیە. خۆشەویستان فەسادی کۆمەڵاتی خۆی لەوە دەبینێتەوە کەوا کەسێک کاری فەسادی بڵاو بکاتەوە، فەسادی یعنی فاحیشە یان درۆ یان فیتنە یان دووبەرەکی بڵاو بکاتەوە لە نێوانی خەڵکیدا یان بەدڕەوشتی. بڵاوکردنەوەی هەر یەکێک لەو شتانە بەڕاستی جۆری چوارەمی فەسادی کۆمەڵاتی کە یەکێکە لە خراپترینی فەسادیەکان کەوا کۆمەڵگە تێکەدا، خێزان تێکەدا، شەڕ و ئاشوب و خوێنڕشتنی بەدواوە دێ. خوای گەورە دەفەرمێ: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أواني حزك فاحشة بلا بيتو لنيوان باور داران دا سزايتشي بإيشان بو آما دكراو سزايتشي بإيشان بو هيا أوا هرشي بو قيامت من أوا براستي هر كسيك بي خوش بي فاحشو زيناو داوين بيسيو درو بختانو دوبرشيو فتنە لە بینی مسلمانان بڵاو ببێتەوە، پەنە بەخوای گەورە، ئەوە عەذابێکی زۆر بە ئێش چاوەڕێ دەکا لە بۆ قیامەت. خۆشەویستان کەس سوودی لە فەسادێک نەبینیوە، کەسیش فاسید نەبووە، بەدڕەوشتی بڵاو نەکردوەتەوە ئیلا لە ماڵەکەی خۆی زەرەری کردووە، لە ماڵەکەی خۆی ڕەنگی داوەتەوە. ئەو کەسانەی کە خەریکی ئەوە بوون لە سەرەتای دۆزارەکان کەوا فەسادی بڵاو بکەنەوە، ئاخیری کە بینیان لە ناو ماڵەکەی خۆیان ئەوە فەسادی بڵاو بۆتەوە، تازە دەسەڵاتیان نەمایە و ئابڕۆیان تکایە کە کۆمەڵگە ئێمە کۆمەڵگەیەکی مسلمان و بەڕەوشتە، کۆمەڵگەیەکە کەوا حشمەت و حایی خۆی پاراستووە. بەڵام کە بینی ئەو کەسەی کەوا فەسادی بڵاو کردێتەوە بەدڕەوشتی و بە ئەخلاقی لە ناو ماڵەکەی خۆیدا دروست بووە، تازە کار لە کار ترازا و ئابڕووی تکا. ئەگەر ئابڕووش بچێ بەڕاستی نەپارە نەدەسەڵات نەسەرۆت و سامان هیچ کۆی ناکاتەوە. یەکێک ئابڕووی بچێ ئابڕووی بڕژێ کۆ ناکرێتەوە بۆی. جا ئەمان ئەم بەدڕەوشتی کە ئێستا ڕووی لە شارەکانی یەکەکانی نیشتەجێبوون کردووە ئابیستین و جوێمان لێ دەبێت کەوە خێزانیان گۆڕیوەتەوە، پەنا بەخوای گەورە ئابیستین کەوە چۆن لەگەڵ منداڵی خەڵک لەگەڵ گەورە و بچووک شەو ڕۆژ لە لایڤەکان قسەی بەدڕەوشتی دەکرێ، پەنا بەو خوای پەروەردیگارە بێنە بەر چاوە دوو ڕۆژی دیکە دەمری ئەوە کردەوەکانی تۆ بووە. ئەگەر کردەوەکانی خۆت بدەنە دەست خۆت، خۆت حکمی خۆت بکەی، بەو کردەوانە مستحقی ئەوی بچی بەهشت یان جەهەنەم. خوای گەورە خەبەری پێداوی لە دنیادا ئەو کەسەی کەوا ڕاز نەڕوا بەگوێی خۆ پێغەمبەرەکەی نەکا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جەهەنەم شوێنێتی. جا بەڕاستی فەسادی کۆمەڵایەتی و ئەخلاقی کۆمەڵایەتی، ئەخلاقی کۆمەڵگە پاراستنی لەسەر شانی هەموو تاکێکی مسلمانە، چونکە مسلمان تاوەکو زیاتر و زیاتر پابەند بێ بە دینی خۆی پەروەردگار و ڕەوشتی جوانتر بڵاو بکاتەوە کۆمەڵگا پارێزراوتر دەبێ. جا خۆشەویستان براستي اواني كوا پابندن با اسلام و با مزغوته و با سواك و با ريشة و با حجاب و ايو اركتان قرستر دبه هاوشيوه خوتان زور زياتر بكن هاوشيوه خوتان هول بدن زياد ببه خالي پینجم و كوتاي جوركاني فساد فسادك لسر زوی دا بلاو ببیتوا اویش خوی لوا دا بینیتوا تیگدانی جینگا پیس کردنی بفی رودانی او کاربا بخراب بکرهنانی رگوبان خیانت کردن لمالی گشتی لجینگی گشتی مصفایان دروس کردوا لشو دا ایشی پیدا کن بو اویش شو خلق لگل پیکردنی مبریده کانیان که مبریده ناکوجه تو لهاوینده اکثر بونه پیسکه و جهراوی که لگل خوی ده بینه تا ناو جوره کان هموسیه کان پر بکاده لو جهره که و بلاوی ده کنوا او چه که که مصفایه که دروس کردوه انتاجی خوی ده کاتن ده به انتاج منظور به شو روش ده به ایش بکا مصفایه که ده ناو پالاوگه که ده ناو که و نایسایشه بلام جهر بکاته ناو جینگا بو اوی خلق توشی شرپنجه به او تکدانی جینگه اگر لپریز سوتاندنی که و بگره حتا اوکو رشتنیشتی که پیزد بسر زویده اوانه همو فسادن لسر زوی بلاو بونتاو پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم اگر نینوک تان کرد نینوک اگر نینوک تان کرد برون نینوک که بنا جر خول داینین لبر چی لبر تاو سر زوی با پاچی بمینتاو لبر اوی که زوی فساد و پیسی و خرابی لسر بلاو نبیتوا ایوهی لربار یک دچه تا گشت و گزار لمحاوی نبتای بطی بسارکی لبروی سارکی برز مدیلی برزشتی که باش بناو آوکا دکا آوکا همو قراوی دکا و لیل دکا هموی اشیوینه هموی پیز دکا نزانه لخوار او لوانه بیخوانوا بکاری دین با کشتوکال و اوشتانا هزارها خلق جیانی لسر او رباره آوی او رباره بو پی سی دکه یعنی لبرچی اوها شیلوی دکه لبرچی اوها لیلی دکه لبرچی اوها هیواه دچه راو دکه ناو ربارک هندک درمانی که تیه دکه لسر چاوکی ایدی همو هرچی زندوی تیه دای هموی دکوجه نازانی لخوار تره و آجل و خیو کردن هیا یعن حوزی ماسی هیا هموی او آوه تیه دکره تا او حوزانه و او ددره تا آجلانه و نازانی لبین درش هموی توشي نخوشي دكا خواهي يوربو يدا فرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين لبر اويك خواهي پروردگار دزاني اگر ايما دزبدينا خرابة كاري اواما بسر دكا لزاوي دا خواهي يوربو يدا فرمي فساد بلاو مكان اوا لزاوي دا فسادي مكان خرابة كاري مكان اوا كردمان زيانا كاني چيا كان خوما نپاراست هر اوانی خوش ویستانی چه گوله والا من برپرز نیم من برپرز نیم فسادی شمولی من ناکا عایدی من نیه لگل من یعن نیه که خواهی پروردگار بوشی وازا رو دکاتا همو من که پیغمبری خواه افرمی صلی اللہ علیه وسلم کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی همو تان شوان و هموش تان برپرسیار لسر شوانی دکتا والله هر برپرسیاری تو کتابه برپرسی لسر او کارت لسر او خلقت لسر او جر دستت اگر سر دار و سر او کوپاشای لرعیت هکت برپرسیاری اگر دای کوباوچی لسر من داله کانت لسر روشتیان لسر دینیان لسر قصیان لسر حال سوکوتیان تو برپرسیاری لسر عبادتیان لسر نجکانیان اگر ما مستایشی برپرسی لطلب کانت لقتابی کانت لخیر خوانکار و فرخواز کانت برپرسیاری لیان آیا روشتیانت پاراز دینیانت پاراز او زانستی پید بطواوی گیاندت اگر بر رو بری فرمانگه چی فرمان بری چی لسر شتیک لسر چند کسی بر رو بری چی والله برپرسیاری لسر یان حقی همیاند وکو یک داو حال یک حقی خوید پید داو جا خوشویستان همو من شوانین کس نلی لگل امینیا کس نلی لگل منینیا لب چوکترین تمنه و تاو کو گورترین هر یک ادب ایش خو به طوابیب کا جابوی فساد تنها زیان به خراب کارکه بد زکه نگینت بلکو پێنج زیانی گەورە هەیە کە ئیسلام ئاماژەی پێکردووە. یەکێک لەم زیانانە هۆکاری ناتنی باران و بەرەکەت لە ئاسماندا، ڕەحمەتی خۆی پەروەردگار لە ئاسماندا. کاتێک خۆی پەروەردگار باسی نوح عەلەیهی سەلات و سەلام دەکات، قەومەکەی ڕوویان کرد بۆ فەسادی، قال نوح ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما بس من الأوقات النبو ما بس أوقاتك أخوة يقول ده فرمي يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه على قومك أي بيشتي عن لا استغفار كده ده ولا قومك أي ذكاء ورن استغفار كان أخوة يقول رجل أسمان بعران تان بوب بعرينك. أخوة يقول ده فرمي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بۆی خی پەروەردیگار بەشێک لەوەی کوردویانە تا مەزرۆی بکات، ئەو بەرەکەتەی ئاسمان کە بگەڕێنێتەوە ئەو هەموو فەسادی لە مشکایی و لە دەریادا بڵاویان کردوتەوە بەدەستی هەندێک لە خەڵکیدا بووە. خی گەورە لە زۆری خۆش بووە، لە زۆر گوناحەکان خۆش بووە، بەڵام لیوذیقهم بعض الذی عملوا، هەندێک کار کە ئەنجامیانداوە خی گەورەی تووڕە کردووە بەهۆی ئەوە خی پەروەردیگار دەیانگرێ کە فەسادیە. ئیمام کەثیر دەڵێ کاتێک فەساد زۆر دەبێت بەرەکەت لە ماڵ و لە کوشتوکاڵ و لە تەندروستی دەسەندرێتەوە. کابرا گوناح دەکات توشی نەخۆشی دەبێ. ئەخە گوناحەکەی چۆنە؟ بۆرن عەرەق دەخواتەوە توشی نەخۆشیەکی دەکا، شتێکی پیس دەخوات توشی نەخۆشیەکی دەکا، سەرگەردانی دەکا، درویەک دەکا، پەنابە خی گەورە، فیتنەیەک دەکا، ئاشوبێک دەکا، زینایەک دەکا، توشی ئایدز دەبێ، تەندروستی تێکەدا، ماڵ و کشتوکاڵە تێکەدا، بەرەکەت هەڵدەگرێ. خی پەروەردیگار سەحەت لێ دەسێنێتەوە، ئاگەدار بە ئەوانە ئەو هەموو نەخۆشیە بڵاوبۆتەوە. بەشێکی لەو نەخۆشیانە هۆ کارەکانی گوناح و تاوانە. خاڵێکی دیکە لە ناوبردنی کیان و دەوڵەت و کۆمەڵگەیە. بەڕاستی خی گەورە کە دەفەرمێ و ئیدا ئەڕدنا ئەن نوهلیکە قەڕیەتا ئەمەڕنا مترفیها فەفەسەقوا فیها. کاتێک فرمان دەکەین ئەو مەملەکەت لە نێو بچێ، ویستمان شارێک تێک بدەین، خۆشگوزارانەکەمان خۆشگوزارانەکەیان لەناو ببەین، خی گەورە دەفەرمێ فەفەسەقوا فیها. لەبەر چییە؟ لەبەر ئەوەی خراپەکاریان تێدا کردووە. فەحەق عەلەیهی القەول فەدەمەڕناها تەدمیرا. باشترین بڕیارە کە خی پەروەردگار دەری دەکا بۆ لەناوبردن و تێکدان و خاپوورکردنی ئەم مەملەکەتە هۆی چییە؟ تاوانەکانە، فەسادیە. فەفەسەقوا فیها، خراپەکاریان تێدا کردووە. هۆکاری لەناوبردنی کیان و دەوڵەت و مەملەکەت و دەسەڵات و ئەم شتانە تاوانە. بەشێکی هەر زۆری گوناحەکانە، تاوانەکانە، ئەو بێ ئابڕوویەکەوە دەسەڵاتدارەکان دەینوێنن، بەدنمەکی دەکەن بەرامبەر بە کۆمەلگا. کۆمەلگا تێکەدەن، وڵات خاپوور دەبێت لە سەردەستی ئەوان لە بەرەوەی فەسادی بڵاو دەکەنەوە. لە دەستدانی بڕوان متمانەی خەڵک کە پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله علیه وسلم، ئەو کەسەی کەوە درۆ بۆ خەڵک دەکا، خیانەت دەکا لە ئەمانەت، کاتێک قسە دەکا درۆ دەکا، کاتێک شتێکی لە لادا دەنێ خیانەت. لە دەستدانی بڕوان متمانەی خەڵک کە پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله علیه وسلم، ئەو کەسەی کەوە درۆ بۆ خەڵک دەکا، خیانەت دەکا لە ئەمانەت، کاتێک

خەریکی ئەوە بێ گوێ لە تۆ بگرێ هەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم بۆیە وای پێفەرمووی تاوەکو خەڵک متمانی پێمان بمینێ تاوەکو خەڵک باوەڕی پێمان بمینێ وەکو دووڕووەکان نەبین خەڵک فێر بوو بێ و خەڵک بمان ناسێ و خەڵک زانی بێتی کەوا ئێمە ڕازگۆ نەبین پەناه بەخوای گەورە حەزناکە هەر بشمان بینێ کە ئیمامی بوخاری ئەم فەرموودەی گێڕاوەتەوە خاڵێکی دیکە سزای توندی دوا ڕۆژ چاوەڕێ ئەو کەسە دەکات کە گوناحبارە کە گوناحکارە کە فەسادکەرە کە تاوانبارە ئەو کەسەی کەوا تاوان بڵاو دەکاتەوە گوناح بڵاو دەکاتەوە لەسەر زەوی ئەو کەسەی خەریکی تاوان و فیتنە و ئاشوب و شەڕ و شۆڕ و گوناحکاری و تێکدانی کۆمەلگا و هێنانی مادەی هۆشبەر و بێهۆشکەر و شێتکەر ئەوانە پەناه بەخوای گەورە سزای ئاخیرەت چاوەڕێنە إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو كسيكوا هرل دستي الرقريدك هجر دو تشتا الرقريدك محاربة حرابة الرقريدك ودجي خواي پروردگار وبيغمبر كي صلى الله عليه وسلم دجولينا وهول دن لسر زوي فساد والله بيته آخر دز حزك هم خلق دز به لبرأوي هر أولك دار نبه أي يقتل أي يصلب وقت بينك قرتان حكم إسلام بو بيجرن بيكوجن يعني أوتانه صلبي كان هرجاري دستي شيلي بكنوا قولي شيلي بكنوا قاتشي شيلي بكتاوكو توبدكاو أكوجري يعني أو كسيك رجلي دكا دجيلي بحكم إسلام حكم ددري حكم كتشي أويا بأندازة أو مالو سرد سامعني خلتي بردوه كتشتي كردوه كرجلي كردوه مالي خلتي بزور بردوه بنا حق ديجرن قاچ چیلی دکنه و بونم نه قاچ چپی اگر توبه نکرد او جارا دستی چپی نبرن دستی راستی دبرن اگر هر توبه نکرد با قاچ کو دستی کوا او جارا قاچ کی دی کیشی قاچ راسته شی دبرن اگر هر توبه نکرد او جارا دیسان شو رگری کرد او خلق چی پک نه او گروپ چی درس کر خو بو سر سر او چانو او شتانه دچن دستی چپ شی دبرنو دست کی کیشی دکنه با به قاچ دست دمنه تو اگر هر خەڵکی چی دیکەی دروستگە جارە لە ملی دەدەن و ملی دەپەڕێن و دەبێ بکوژرێ جا بەڕاستی سزای ئەوانەی کەوا شەڕ لەگەڵ خۆ پێغەمبەرەکەی دادەکەن بە بڵاوکردنەوەی زەویدا بە بڵاوکردنەوەی زەوی بە خراپە لەسەر زەوی بڵاو دەکەنەوە شەڕ لەگەڵ خۆ پێغەمبەرەکەی دەکەن سەلی الله علیه وسلم لەسەر زەویدا فەساد دەکەن و فەسادی بڵاو دەکەنەوە ئەوە دەبێ بکوژرێن یان لەدار بدرێن ئیبن عەباس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ مەبەز لە فەساد برینی ڕێگاو دزی گەورێ و تێکدانی ئاسایشە ئەم ئاسایش نامینێ خەڵک ناوێرێت سەفەرێک بکات بە ڕۆژ بڕوا بە شەو بڕوا دەڵێن ڕێگا ئەمین نییە خاڵێکی دیکە یەکێک لە زیانەکانی دیکەی فەسادی فەساد دوعا ڕەت دەکاتەوە دوعا پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم باسی پیاوێکی دەکرد کە سەفەرێکی دوور دەکات و دوعا دەکا رجل أشعث أغبر مدفوع بالأباب لو أقسم على الله لأبره أفرمي ومطعمه حرام وملبسه حرام باسي كسيكي واجدك ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كسي خواردن خوراكي حرام تنقلنج آقاما لو بك وخواردن خوراك من حلال به كسابت ما حلال به بو أوي حلال ببینه و مال کان من مال صحابه دیوید کاته دچو در بیانی که ها بو کارو کسبه دچو در و دیگو پیا و کدچه در و حلال نبینه یه نیتو ایم لسر برسیتی صبر دگرین آرام دگرین بلام لسر جهنم صبر من پی نجیره آگر جهنم آگا تن لب لخواردنی حلال آگا تن لو به خواردنی که حلال ببنه و با خودتان و مال من دالتان او کسبتی هر دی که خواهی گور رزق کت هر دا اگه به حرامیش نی بیته خوای گور به حلالی دداته هاول به حرام مده او جا و مشربو حرام هر کس یک وخوارد نو کان شی حرام به و ملبسه حرام و او کسانی جلوبرگ کان شان حرامه و غذی بالحرام به حرامی گوربو به حرامی هر چی حرام پی گوربو با گناح گوربو با خواردنی حرام گوربو تمنی کردا هر حرام خور بو فأنا يستجاب له كاتي دستي برز دكاتو چون خواهي پروردگار دعاكي قبول بكا كواتا پاري گندلي پاري برتيل پاري رشوة پاري گناحكان رگري دكا

0: one.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيضاً خوش بسان صلاة وخير بردقار لهم ولايك خوش حالاً بجاريكين لبرنامه كتان برنامه برسكاني روج بخزمت إيويد برزدقم وبوقسة كردن لسر برسكاني روجي برزتان برزق درباري بيماء برسي درباري شركات التأمين وبجداري كردن لشركات التأمين كغواي اگر تامينك الصحي به يا تامين به لسر جيان يا تامين به لسر رودا او بيشاته كان لسر اوتومبيل اي حكم تامين شي اما علين برزان تامين دو جولي هي جولي كان هي لتامين كبداخو اسا زور دغمن يا هر نما و ام تامينه بي او تامين تعاوني يا تامين تكافلي ام جوره تامينه كومله خلق دين برزان من دي خوين صندوق يدرس اكن لم صندوقه امانه مانگانه بریک پاره ادن واته پروتوکول یک دروسه کن نظام داخلی یک بوخو اند دروسه کن مانگانه هدی یک بریک پاره اخره ام صندوقه و ام صندوقه دواتر هر کس یک لم برزانه توش روداویک یا توش نه خوشی یک دیت مانگانه لو پاری ک داویتی بری پاری بو صرفکینه و لو مانگانه ک کوی اساله صندوقه ک حیاتی و صندوقه ک مجموعه پاری تیا بشه پاری بو صرفکینه بپی او ریکوت نامه ای ک همانه اگر هاتو بجدار بوکان پاری ان زور دا و رودا و کم بو نخوشی کم بو او کاته مسیر کین فائض مان بو دروسه به صندوقه ک یا و تا رجه پاری زور مان بو امنیته و بر دوام زیاده ک ل صندوقه ک یا ام پار زیادی ک امنیته و ل برجوندی بجدار بوکان خو یان امنیته و جایم دوش تیان توانین بو کین یکم يا او تا قسطي تأمينه كيان بودا بزينين واتا اگر مانگانه تا اسه صد دولار ياندا بي اصالين كاكا پاركا زور زورا بيكن با 50 دولار لبرجوان دي خوان پاركا كم بيتوا يا او تا اتوانين ام پاراني كلا صندوقيا كاكو بوتو استثماري كين و برهناني پيب كين و دي سانو ببيتوا بسرچاوهي كي داهات بو صندوقا كا باشا اشتوانين او پاري كا داهاتو و كا هاتو توناو صندوقا كا بيدينو ببجدار بوكان خوان كوانتا لتأمين تعاوني وتكافلية أو باراني كزياد أبن لبرجواندي بجدار بوكان خوان خرجك لتوا أجر إنش هاتو جاري واحية باكسوية تو عجزد ودروس أبي يعني أو صال الروداو بيش هاتو نخوشي زور زور بو بجدار بوكان أو باراني كهدا لصندوقة كيا بشناكا أو كاتا دين شيكين أو كاتا أو تا رجي قصتكان زيادة كين نسر بجدار بوكان ألين باري زياتر بدن باشا يا او رنجي كدامان ناوا بو پیدانه ولکاتی روداوا او کما کینوا یعنی امه گوتو مانا هر کس یک توشی نقوش یک بو بابلین 50 ورقی بو صرف کین کما دم عجز مان هیکین به 25 ورقه چونکه پاره کمان بشناکا یعلین تا اسا یو 100 دلار تان دا پاره ک بشناکا اما امصال بیکن بدو 100 دلار پاره ک زیاده کین لکلا ام تامین تعاونیه بجدار بوکان خویان خاونی هبوی صندوقه کن و هبوی صندوقه کله برجوندی خویان بکارد یتو اکری امر یکوتنا لگل کمپانیای کی بازرگانی یا بکری او اداری صندوق کبکا یعنی بو نمونه اما کس یک دینین یا کمپانیای یک دینین این صندوق کوان بوب کرو بم مواصفات او کمپانیای کی مالیه این شوکاری لبر اروا کارمندی هيا خبیره لبازار و تسویقه باشا لگل کمپانیای ری کوین ام کمپانیای اداری صندوق کا اکا بو اما لمقابلی چی؟ لمقابلی اوی چند کارمندی هیا؟ پینج کارمند، شش کارمند ترخانه که اما کری کارمند کانه دین و اگر بینایک ترخانه که با کمپانیه تأمینه که کری بینا کش لپاری صندوقه که اما ایدینو کو بجدار بوکان اگر ها تو پاری که زور هبو لصندوقه ام اتوانی، ام کمپانیه اتوانی با مضاربه کاری پیبکا و اتا پارکان هی اما یا او هل سوراندن با پارکانو اکا با مضاربه او کاتا با نسبه اگر رای اکوین نسبه ایل قازان جی دهاتی صندوقه که ادین باو باقی پاره که دیتو سر صندوقه که و بجدار بوکان لی مستفیده بند. ام تأمینه لشرعه هیچ گرفته که نیه وک او صندوقه نوان که ایسا هندیگ لبنمالو خیالکانی خومان دروسیان کردوه که کسیگ لبنمالکا لم هزو عشیرتو خیالا توشی بلایک توشی نهامتیه که بیل پاری صندوقه که بوی سر فکره. او کسانی که پاریان هی بو خویان پاره ادن و پیشان آسایی پاره بدن. اوانیش کوریا گرن ام پی مان ناخوش نیه کوریا گرن چکه هسته کن مستفیدن و هسته کن شاینی اون که پارکا ور بگرن ام پی اوتی تأمینی تکافلی یا تعاونی اگر هاتو توانی من ام تأمینه بکن و من آموشگاری او برزانه اکم کبیر لم مسئله اکنو با همو من بیلو کنو ام تأمینی تکافلی و تعاونی زیندو بکنو لبینی قومانا ئەو برا بەڕێزانی کە کۆمپانیایەن هەیە بابین سندوقێکی ئاوادا بمەزرێنین باوەڕتان هەبێ بەڕێزان ئەمە سەر ڕای شەرعی بوونەکەی ریسکی زۆر زۆر کەمترە لە تەئمینی تیجاری ریسکی زۆر کەمترە و داهاتیشی زۆر زیاترە لە تەئمینی تیجاری لەبەرەوە ئەم بابەتە بیری لێ بکرێتەوە و گرنگی پێ بدرێ و هەوڵی بۆ بدرێ قاڵێکی گرنگە جۆری دووەم لە تەئمین کە بەداخەوە ئێستا زۆربەی شەریکاتی تەئمین تەنانەت لە وڵاتە ئیسلامیەکانیشا بەمە تەعامول ئەکەن ئەوەیە کە پێی ئەوتێت تەئمین بە قستی ثابت یا تەئمینی تیجاری تەئمینی تیجاری واتە تەئمینی بازرگانی بیمەی بازرگانی ئەم تەئمینی تیجاریە چۆنە ئەم تەئمینی تیجاری ئەوەیە کۆمپانیایەک دێت لە سەرەتاوە کۆمپانیایەک دێت ئیعلانی شەریکەیەکی تەئمینەکە ئەم ئیعلانی شەریکەی تەئمینە پێمان ئەڵێ هەر کەسێک بە مانگانە بۆی هەیە ئەجا بیمە بۆ ژیانی خۆی ئەکا بیمە بۆ سەیارەی ئەکا بیمە بۆ بواری تەندروستی ئەکا بیمە بۆ ماڵەکەی ئەکا بۆ هەر بوارێکە خۆی حەزەکە ئەتوانێت بیمە بکە ئەم پارانەی کە ئێمە ئەیدەین بۆ نمونە تەئمینی حەیات تەوەن بەپێی تەمەنەکە فەرقەکە بەپێی ڕێژەی بەشدار بووان فەرقەکە گرنگ ئەوەیە بەڕێکەوتنێک بە نیزام داخلیەکی خۆی کە شەریکە دای ئەنێ بەشداربووەکان مانگانە بڕێک پارە ئەدەن کۆمپانیا ئەم بڕەپارەی کە لەوانی وەرەگرێ مولزەمە بەوەی لە کاتی ڕووداوە یا لە کاتی نەخۆشیە یا لە کاتی بۆ نمونە هەر مردن ئەگەرێکی نەخوازراوە کۆمپانیا مولزەمە بە پێدانی ئەو ڕێژە پارەی کە ڕێککەوتووە لەگەڵ بەشداربووەکانە ئەگەر هاتوو پاری سندوقەکە زۆری مایەوە کۆمپانیا بۆ خۆی ئەبا ئەگەر هاتوو کەمی کرد کۆمپانیا ئیخاتە سەری واتە بەشداربووەکان خاوەنی سندوقەکە نین ئەو پارەیەش کە لە گیرفانی بەشداربووەکان ئەڕوا بۆ گیرفانی کۆمپانیا ئەڕوا لە بەرژەوەندی خۆیان بەکار نایەتەوە ئەگەر هاتوو زیادە هەبوو کەواتە کۆمپانیا لێرە ئەبێ بە بازرگان و ئەم تەئمینە پێی ئەوتێ تیجاری چکە فکرەکە ئەستن بازرگانیە تەعاونی و هاوکاری و ئینسانی تیا نییە فکرەیەکی بازرگانیە کۆمپانیا بازرگانیەکان ئەم جۆرە تەئمینە ئەکەن تەمەن ئەم جۆرە تەئمینە بەڕێزان حەرامە بۆچی حەرامە لە کۆمەڵێک ڕۆوە حەرامە خاڵی یەکەم بەشداربووەکان ئەو پارەی کە ئەیدەن بەرچاوڕوو نین لەوەی کە ئایا ئێمە ئەم پارەی داومانە سوودمەند ئەبین لێ یا سوودمەند نابین لێ ئەمەیکێکە لە خاڵە جیاوازەکان لەگەڵ تەئمینی تەعاونیە چونکە ئێمە ئەم پارەی کە داومانە لە تەئمینی تیجارییە ئەگەر هاتوو نەخۆش کەوتین وەرێگرین کە نەخۆش نەکەوتین وەری ناگرینەوە بۆ چۆ ڕۆی بۆ شەریکە ڕۆی بەڵام لە تەئمینە تەعاونیەکە ئەو پارەی کە ئەماندا ئەگەر نەخۆشیمان نەبوو لە سندوقەکە ئەمایەوە دوای بۆ خۆمان خەرجەکرایەوە پارەمان زیادە بوو بەشداربووەکان مستەفی دەبوون ئێستا کە پارە زیادە بێ کە فائیغمان بۆ دروستە بێ بەشداربووەکان سوودمەند نین کێ سوودمەندە کۆمپانیا سوودمەندە بە پێچەوانەوە ئەگەر عیجزمان هەبوو ئەو کاتە ئێمە زەرەرەومەند نین کۆمپانیا زەرەرەومەندە واتە پارەکە ئێمە داومانە قستێکی ثابتە ئەو بەرپرسە لە کۆتایەک ئەمە پێی ئەوترێ غەرەڕ ئەمە پێی ئەوترێ غوبن واتە نەزانراوی نادیارییەک هەیە لە چارەنووسی ئەم سندوقا و بە پارە و داهات و ئەو ڕێژەی کە بەشداربووەکان بەشداریان پێکردووە کێشەی دووەمی ئەم بابەتە بەڕێزان قوماری تیایە کاڵین قوماری تیایە چۆن قوماری تیایە ئێمە ئەو پارانی کە داومانە لەوانەی ئێمە 10 ساڵ پارە بدەین سنتێکی ئەو پارەیەمان بۆ نەگەڕێتەوە چونکە نەخۆش نەکەوتین تووشی ڕووداو نەبووین باشە لەوانیشە کەسێک مانگێک هاتە بێ قستی یەکەمی دابێ چوارپێنج دەفتەر مستەفید بێ لەو تەئمینەی کە لە سندوقەکەیان هەیە بۆ چونکە یەک مانگە بەشدار بووە تووشی ڕووداوێک بوو ماڵەکەی سوتا بۆ نمونە خۆی تووشی ڕوودا و سەیارەکەی سوتا پاری سەیارەکە لە کۆمپانیای تەئمین وەرەگرێتەوە ئەمە قومارە هیچ پێشبینییەکی دروست نییە بۆ ئەم مەسەلەیە کەواتە ئەمە هۆکاری دووەمی حەرامبوونی ئەم جۆرە تەئمینەیە خاڵی سێیەم خواردنی ماڵی خەڵکە بە ناحەق چ کۆمپانیا پاری بەشداربووەکان بخوا چ بەشداربووەکان پاری کۆمپانیا بخۆن کە هەردوو ئەگەرەکە واریدە بۆ چونکە ئەو پارەی کە ئێمە داومانە بە کۆمپانیا وەکو عەرزم کردن ئەگەر زیادی کرد کۆمپانیا بۆ خۆی ئەبا بە چه حەقێ کۆمپانیا ئەم پارەی بۆ خۆی ئەبا چۆن کۆمپانیا پارەی خەڵک بۆ خۆی ئەبا ئەگەر کەمی کرد کۆمپانیا پارە ئەدا بەمان ئەی کۆمپانیا بۆچی پارە بدا بەمان یعنی هۆکاری پێدانی کۆمپانیا کە پارە ئەدا بەمان هۆکارەکەی چییە کەواتە ئەمەش دیسانەوە تەعاقودە لەسەر دوو شت کە هیچ چۆن ئەڵێ خوێندنەوەیەکی عیلمی خوێندنەوەیەکی زانستی خوێندنەوەیەکی شەرعی نیە مجەرد قومارێکە و ئەیکەن لەبەرەوە دیسانەوە ئەمەش کارێکی نامەشروعە دوو جۆر ڕیبا دروست ئەکا بەڕێزان ئەم جۆرە تەئمینە بۆ چونکە لە ئەسڵا پاری تەئمین کە ئێمە ئەیدەین ئەو پارەیە پارە گۆڕینەوەیە چونکە هەدەفی ئێمە تەکافول نی هەدەفی ئێمە ئەوەیە پارەیە گەدەین بە کۆمپانیا بۆ ئەوەی لێی وەربگرینەوە ئەگەنە ئەگەر ئێمە بزانین پارەیەک ئەدەین دواتر بۆمان ناگەڕێتەوە نەیدین کەس ناچێ ئەمە بکە ئێمە هەمومان لە ترسی ئەوە ئەو پارەی ئەدەین بە کۆمپانیا کە ئەگەر تووشی ڕووداوێک بین کۆمپانیا پارەکەمان بۆ بگەڕێتەوە بەڵام ئەم ترسە زۆر جار نایەتە دی و زۆر جار دێتە دی باشە کەواتە ئێمە لەم ئیحتیمالی دێتە دی و نایەتە دیە کە هەیە ئەو پارەی کە داومانە ئەمە جۆرێک لە ڕیبا دروست ئەکا کە پێی ئەوەتێ ڕیبای نەسی ئە پارەیەکمانداوە ئەم پارەیە پاش ماوەیەکی تر ئێمە بەدەلەکەی وەرەگرینەوە ڕیبای فەزڵ دروست ئەکا لە چیا ڕیبای فەزڵ دروست ئەکا بەڕێزان لەوەی ئەو پارەی ئێمە ئەیدەین بەدەگمەن وەک خۆیمان دەسەکەوێتەوە هەمیشە یا زیاتر لەو کستانی کە داومانە وەرەگرینەوە یا کەمتر لەو کستانی کە داومانە وەرەگرینەوە هەردووکیشیان ئەگەر ئێمە گوتوان پارەیەکمان بە پارەیە گۆڕیەوە دوو مەرجیتیایە یەکەم ئەبێ پارەکە حازر بێ و یەکسەر وەریگرین کە ئەمە حازر نییە ڕیبای نەسیحە دروستەکا لە شەریکەی تەئمینە دووەم وتوومانە بێ پارەکان وەک یەک بن لە شەریکەی تەئمینە ئەو قستانی کە ئێمە داومانە مەحاڵە وەک خۆی وەربگرینەوە چونکە یا کۆمپانیا ئەیبا تووشی ڕووداو نەبووین یا ئێمە زیادمان وەرگرتووەتەوە لە کۆمپانیا مەحاڵە سەربەسەر وەربگرینەوە هەدەفەکەش لێرە تیجارەتە تەعاون و تەکافول نییە قەرز پێدان و هاوکاری و دەستباریکردن نییە لەبەرەوە ئەم شەریکاتی تەئمینە ئەم دوو جۆر ڕیبایش بەیەکەوە دروستەکەن خاڵێکی تر بەڕێزان شەریکاتی تەئمین کارێکیان کردووە بەوەی کە خەڵک گوێ نادا بە داهات گوێ نادا بە سامانی گشتی چۆن یعنی کابرا کە سەیارەکەی تەئمینە لەوانەیە هەندێک جار بە شێوازێکی ئیهمالی لەوانەیە خۆویستانە چی حادیسە بکا بە سەیارەکەی بۆ بۆی شەریکی تەئمین بووی ببژێرێ لەبەرەوە لەو وڵاتانی کە شەریکەی تەئمین ئاواتیایە بەربڵاوە و شەریکاتی تەئمین پارە ئەدەن سەیرەکەی خەڵک کەمتر گوێ ئەدا بە ڕوودا و چونکە مادەم تەئمینی هەیە و شەریکە پارە ئەدا ئەم پشتی لێ کردوێتەوە و گوێی نایە خەمسار دەبەرامبەر بە مەسەلەیە خەڵێکی تر بەڕێزان ئەوەیە کە ئێمە ئەم شەریکاتی تەئمینانە یعنی جۆرێک لە جۆرەکان لە بابی بیبر و باوەڕە تەوەکول پشت بەستن بە خوای پەروەردگار ناهێڵن یعنی کابرا لەمەودووە ئەو تەوەکولەی بەخوا هەیەتی بەستێ بە شەریکەی تەئمین و شەریکەی تەئمین وا حسێبەکە بەوەی کە پشت و پەناو سەنەدێتی ئەمەی کە ئێمە ئاڵین ئینسان لە خوا بپارێتەوە لە دەرد و بەڵا بە دووری کا و پشت بەخوا قایم بێ و زۆر بۆ نمونە هەندێک بابەت هەیە نەشێتە ژێرخەمی و قوڵی نەکاتەوە ئەمانە لە بابی تەوەکولا پشت بەستن بەخوا ئەمانە زەعیفەکە ئیعتیماد دەکرێتە سەر شەریکەی تەئمین لەبەرەوە بەڕێزان هەموو ئەمانە هۆکارن بۆ ئەوەی کە ئێمە بڵین شەریکاتی تەئمینی تیجاری یا ئەو تەئمینانەی کە بە قستی ثابیت ئەکرێ کارەکەیان حرامە و دروست نییە بە هیچ شێوازێک باش ئەمێنێتەوە ئێستا لەوانەیە خەڵکێک بڵێ جا خۆی مە بە خۆشی خۆمان نایدێن بۆ نمونە لە ئەوروپا تەئمینت نییە ناتوانین سارە لێ بخوڕی تەئمینت نییە بۆ نمونە ناتوانی هیچ کارێک بکەی ڕیسکێکی زۆر زۆرت لەسەر بێت تەئمینی سەحیت هەبێت تەئمینی سیارەت هەبێت تەئمینی حەیاتت هەبێ ئێمە ئەڵین لەو شوێنانەی کە بە ناچاری تۆ ناچارەکری لەگەڵ تەئمین تەعاملکەی ئیعتیادی ئینسان بیکات چونکە تۆ ناچاری و لەو شوێنانش کە ئینسان بەبێ تەئمین ژیان ئاستەمە بێتیایە یعنی واتە ئەگەر تۆ تەئمین نەکەی ئەو کاتە لەوانەیە تووشی نەخۆشیەک بی بمری ئەو وڵاتە ئەوروپیانە کەس بە خێر و لە بەرخوا عیلاج ناکەن چارەسەر ناکەن ئەو کاتە کە تۆ تووشی نەخۆشیەکە بی و تەئمینت نییە ئەو پارە و داهاتەی کە هەتە دەرەقەتی ئەم پێداویستە تەندروستیەکانی خۆت و ماڵ و مناڵت نایە ئەڵین لەو موجتەمەعاتانەیە کە ئینسان ناچارە بێ کە مامەڵە بکا لەگەڵ ئەم شەریکاتی تەئمینەنە یا بە ناچاری پارەکەی لێ وەرەگرن ئاساییە ئینسان تەعاملی لەگەڵا بکا و ئاساییە ئینسان بەشدار بێ و مستەفیدیش بێ لە تەئمینێک بەڵام لە حاڵەتی ناچاریان نەبێت چونکە ئێمە گوتومانە ئەضرورات تبیح المەحظورات ناچاری حرام خەلاڵەکە ئەمە قاعدەیەکی شەرعیە بەڵام کە ناچار نەبووین ئەم ناچاری ئینسان بینی خۆی و خوا بڕیارەدا نەک من لێرە فەتوای پێ بم یا قسەی لەسەر کەم نە تۆ بینی خۆت و خوا ئەزانی ناچاریت یا ناچاری ئەگەر ئەزانی ناچاریت بۆ قیامەت پاساوێکت هەیە لای خوا باسی کەی بڵێ خوای پەروەردگار پاساوەکە ئەمە بوو کە خوا ئەعلەمترە بۆ پاساوی کە ئێڵی ئەو بۆت هەیە بەشدار بی ئەگەر پاساوت نییە و ئینەما خۆت ئەتەوێ بڕۆبیان و بۆ خۆت بێنیتەوە مەیکە شەریکەی تەئمینی تیجاری بەشداری کردن تایە و سوودمەند بوون لێی حرامە و ئەمە قسەی تەقریبەن زۆرینەی زۆری زانایانە ئەمێنێتەوە ئەوەی هەندێک کۆمپانیای تەندروستی جاری وا هەیە بیمە بۆ کارمەندەکانی خۆیانەکەن بیمە بۆ بەشداربووەکانی خۆیانەکەن ئەمە ئەڵێن شەڕی کەمترە بلان بكومل يك مرج أويج يكلو مرجانة أويا كيما بيبيستكا زور ورد بينانا أو قريب بس تداب الرجين كلبيني هر دكمانا أكريا وبشيوان زيك بي ككمترين ريسكو غرر بيالينوا كمترين مخاطرة بو هر دكمان دروز بي خالي دوام خوين نوية كي ورد بو باري تندروستي كسكا بكريا وتيشوي سالاني تندروستي كي أمبياوة چنيكا أمج ديسانوا تخمين بكريا خالي سيام ألين أو باراني كمؤسسكا عيدا باشا هول بدين پارکان مقابلی خدمت گزاری کان به یعنی بو نمونه کمپانیا یا خستخانه کاله کاکا من سالانه همو مانگ 12 پشکنین بو تو اکم پشکنین کان بریتین ل 1 2 3 4 باشا اگر پیداوستی کبو ام پیداوستیانو بو دابینکم لرنجی کی معقوله لرنجی کی معقوله بو دیادیکا والحاصل یا ما هول بدين کمترین چچول کمپانیا کانی تامین یا کمترین نادیاری لما مالين وان بجدار بو كومبانيا بهالينو ام جوره تامينه تاميني كي وكو عرضم كردن حرامه اگر انسان ناچار نبه نايكات و پناي پينابات بلام تامينه كي جوري يكم كوت مان تكافلي و تعاونيه پارك هي بجدار بو كان خوانه لبرجوندي خوان خرجك لتو اشكالي كي تاني والله اعلم برج اشكال پرسه اپرسه استا كاريك لناو خلق دا زور باوا تیک توک لبرانبر بلاو کردنوی ویدیو یک به دسهنانی جماره یک بینر پارد اداته. بلام که شه یک هیه. اویش او بابت لکردوستان دا بردست نیه. اگر وی پی این بکار بینم و سروری تیک توک کم بگورم بو اوروپا و ویدیو شرعی بلاو بکم و پارکم حرام بید. طبعا ام بابت برزان اما فیلا. بو چی فیلا؟ لبروی تیک توک ام امتیازه ناده با منطقه شرقی اوسط یا با هندی ولاتی ناده لأوروپا بردستا. كتو في بي ان كاغوري او كاتا فيلكي لكومبانيا چونك اولواني لم ولاتان ريسك كبناي وتحمل يبكا كتو في بي ان كاغوري ايهامي كسي برامبركي كتو لم شويني امش دروي لك الكومبانيا اكله باشا تنانات امبرزا علي خطو جاي كجوازك اني لي بور قرتني بارك او ازاني تو خلقي كي نا ازاني خلقي كي چونك تو او شويني ك في بي ان كي لي وبكار هاتو او شويني ك لوکیشن کیلی و روشتوه توابی هم کردوه که ام لوکیشن لبریتانیایه ام کسی لبریتانیا مقیمه خو اساسی کسی لبریتانیا بیو جنسی عراقی هبه معنی عنیه که وقت اما حلی ام مشکلی ناکه بوی اما الین ناکری فی الله بابتانه ام کری خاله کی ترک زور جان ام برزان فیلی تیا اکن مسئله تمنه برزان کمپانیا علی بکار بر نبی تمنی له 18 سال کمتر بیه من اگه دارم هندیک لام برزانه تمنی ان 18 سال نیه اچن ناسنامی کسی که تر بکاره هنن که کسی که بوانمونه باو کهتی براگوریتی که تمانی ده 18 سال تی پاری کردوه ناسنامی امش دیسانه و ناسنامی کسی که تر بکاره هنن چه تخانی تزویری دروه لبروه اما حلال نیه و شرعی نیه میکد برایانی برس او برزانی ام مرجانه انتیانیه او خیریان لخوای گوره بیوه سر رای اوش که ام بابتانه اگر هاتو ویدیو کانی شرعی و حلال بن شرعیتی ویدیو کان شرعیت نداره بد رو فیل کردن لگل کمپانیای تیک توک برزج که پرسه پرسیاری کی گرن که یا زور کس استا امکار دکن اле زور کس ریکلامی سپانسری فیسبوک و اینستاگرام دکن بلام کمپانی فیسبوک سرتا 25 دلار قرض اداد تا 25 دلار که صرف که دواتر پاری قرض که ورد دگری و بپی که تو چند ریکلام بکی قرض که برز بیتو کوتا رجه 900 دلاره و اتا کمپانی فیسبوک رجت اداد تو باید 900 دلار ریکلام بکی اле زور کس هیا استا که تی پاری که نزیک بیتو بو اوی قرض که بدات نمونه کمپانی فیسبوک 250 دلاری دیاری کرد که تو ریکلام بکی دواتر بگات 250 دلار قرض که بدی تو بلام زور کس هیا کاتی صرف کردنی ریکلام ابیت 240 دلار و تا پیش اوی که پارکه بکات 250 دلار اکاونت که دیلی دکا بو اوی پارکه ندا انجا الان چی؟ الان حرامش نیه چون که کمپانی فیسبوک و خواهنکی کافرن و چند پاری لیب خوی آسایی چون که مسلمان نیه استاز زور لخواهن کارکان ام کاره دکن بو سپونسر کردنی کارکان لفیسبوک و انستاگرام و دواتر پارکش نادنو اکاونت کانیان دیلی دکن حکمی چیه؟ من کارمندم امش ازانم که ای کار استاکات کریار دید لرگی فیسبوک و اینستاگرام من پیان افروشم دواتر موچی کارمندی و لگرم حکمی من چیه ام کار حرام برزان من تکا اکم یعنی ام برا برزانی ایمان که حساب بو حلال و حرام کن که حساب بو شرع کن ام پاساوی کافر بونی خلکا نکن بو خواردنی مالی او جوره کسانه بنا حق همیشه امه امان گوتو گوتمانه پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم لما کبو کاتک تشتیفی برد مدینه سر رای اوی بی باورانی مکه دسیان گرتبو بسر مالو سروی مسلمانانه تالانیان کردبون خینیان رشتبون شربدریان کردن پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم ک تشتیفی برد مدینه امانتکان مشتککان قریشی لا امام علی دانا و امام علی دانا بشك لأركاكي أو بكو أمانة بداتو بصراني قريش أو تشباس هاميك إما إيدوزيني وبوي باري خلق بنا حق بخوي ملين كابرا كافر ومالي حلالة وانيا بريزان بهيج شيوان زيك دروست نية إنسان با فيسبوك تو مستفيدي لم كومبانيا أم كومبانيا خزمة جزارية كي زور أداب خلق ببي برامبر بو ببلندقوية كي باش بو بانقواز بو كاري خير بو چاكسازي لكو ملقايا باش ناكري خلق بباساوي أوي أم خاوني أم كومبانيا کافر خلق چه پاری بخوا پاری کس بکس حلال نیه پاری او جولکانی امرو که لإسرائیل غزه بو درده ابن مسلمان حرام پاریان لمعامله بخوا بپاساوی اوی که اوانه او کاره اکن او دوشتی زور لیک جاوازن برزان تو لشرا غنیمتت هیا فیئت هیا امانت هیا بلام لمعامله و نمسلی دارائی تو بچی لولاته که بجید یا بونمونی لگل کمپانیای که تعامل کهید کمپانیا که خدمت گزارید باته تو دوای ببیانی اوی که اما کافر بشی دروی لگل آب که تو دسی ببری تو فیلی لیب که تو پاری که بکوی او بایی چوازی که شرعی نیا او پاری که ام بریزش ویده کده که ام کارمنده بریزه اگر کمپانیا که امی کردو بپیشا و دا هاته که زوری لما دزکوی پاری ام کارمنده بریزه حرامه بی بلام اگر امشتی که لاوکی بی یعنی بو نمونه نا کاتل لسطا دوی پاری کمپانیا دا هاتی کمپانیا و کاتالین لسطا دو رجه کی کما کاریگری درست ناکا بلام اگر رجه کی زور بی بدل نیایی و کارکا حرامه و به هیچ شوازیک درست نیا برای جایش که اپرسه اپرسه اما کارمندین موظفی حکومی فرمانگا کمانین جگل موچه مانگانا لپای ایشکا من چند جور پاری که تر ور اگرین وک هندانو پاری کشو کشف اجورو او بابتانه همو مانگه گوری اگرین برکی لموظفه که با موظفه که تر جاوازه خود ازانی فرمانگکانی حکومت همی حزبین به طیبت مدیرکانیان سالانه او پاری خو من که ولی اگرین لیادی حزبی اگده اچند به پاری خو من لو پاری خواردنو وکو کبابو خواردنی تر ده نو توزیعی کن بسر همو فرمان برکانه آیا حرام نیه بی خوین چند جار پرسیارم ناردو والا مکیم دزنه که تو نظرم چون جمله جواب دانه وکی دبید برزار اما علین ام پاری حرام نیه بود چون اصلا پاری خوتانه رونی خوتانه دیدن ولی اسمی علی خوتان خود علی پاری خو مانو مفروض بدوی تو بکارمند کن بر پرس حزبی کن اچن لبونه کن پاری که خوتانه دن بکباب جا گناه نیه تو سیری دمی اوان که تو پاری که تو بخون نه والا حرام نیه مادم پاری خوتانه هر بونه که خرجی کن یو پاری خوتانه و دهاتی خوتانه اصل وای بدی به خوتان ظلم تن لی اکری بنا چادی بو تن دری بخواردن خوارد نکب خونو هیچ گرفتی کی نیه برای زیچ که پرسه اما لبینه ایکین خوانی بینه که قاطی سر وی دعوا بشوینی مشروب خوارد نوا اما هیچ پیوندی من نیه بوانه و هیچ کشی که شرعی هی نخیر برای زن اما جاری واحی لقیسری که کار کن لمول که کار کن مول کب صد دکانی تیاه ام صد پینجی مشروبه باقی کیتر خلقشتی حلال فروشه من چه پیوندی بکاری کبری مشروبه و هی که نشریک ما نپاره من تیکل ابه حتی اگر دیواری به دیواری دکان کی منی شو بی پیوندی به کاری منو نیه لبروا نخیر الی به هیچ شوازی پیوندی نیه مادم خود الی بینا که قاتی کی مشروب و قاتی کی تری پیوندی به ایو و نیو ایو کسبتی حلالی تیا اکن کسبتی کی ایو بوی اوان حرام نابد هر چند اصل شوایه اگر انسان ثابت وانه لم جور حرامانه به دور به ثابت وانه یعنی خوی به پاریز لم جور خلقانه چکه به تاکید تو به جور یک لجور کان برکوتی امن زیکی و دراوسیتی ابي بلام مگه وی که حرام بینه خیر باشتر وای باشتر وای دور بین بلام حرام بینه خیر به هیچ شوازی حرام نیه برای چه چکا پرسه ما مسا نیج لدوای همو امامی که و درسته اگر هر عقیده و بیرو باوری که هبید حالا کمالک پیدا بو نیج لدوای کس نکن تا نزانن لخویانه یا نبشون که وی کمالک کس که و ازانن اسلام و حتی جهاد و محمدی کری عبدالوهاب و هندک با مسایتر که حز نکم ناویان بینم خود ایان ناسی که خود باش میجو که انده زانید طبعا برای زان بابتی نیوش کردن لدوی امام و اما علین اصل وای امام کان خلقی باش بن و امام کان خلقی دیندار و سر راز بن و تا اتوانین لشکن او امامانو نیوش بکین که خلکانی کی زور باشن دلمان مطمئنه کنیو جکین بویکه ام پیاو بریزه کنی ماینده نو ندی ایمیل پیش ریزکان وستاوه کسی کی خواناسو متقیب و خاصلحا اصل وای امه اگر ایما لنیوان دو بجار دیا بوین جاری واحی مالکی من بونمونه لنیوان دو مزگوتایا امامی ام مزگوتا کسی که من عقلم نای بره کسی که ازانم زور پابند نی و دیندار نی و خواناس نی امامی مزگوتا که تر دیندار و خواناسو کسی که با خواص الحاوه زور اعتیادی من نا چم با ام مزگوتا لدوی امام بریزه و نیجناکم ده چم با دوی امام نیج لدوی امام واکم اما شرعن هیچ گرفتی کی تیانی بلام جاری واحی ام یک بجار دبان هی یک بجار دکه اویا کتو ام امام نیجی لدوی و بکی بکالی و بکلاوی امیا نایکی هر امیه او کاتا که ویت دور ریانی اوی یعنی جکان ناکی با جماعت باشا یعنی جدوی ام امام واکی لم حالتی ایما الین پیویستکا کسکا بچید نیجی با کومل بکا ولدوی ام امامی شوا نیج بکا چون که بو برزان ایما الین اگر کسی امامیک حتی اگر فاسقیش بی برزان علماء فرمون نیج لدوی او درسته حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یعنی لو حدیثانی که آماجی پی کردوا كافرمي بونمونا بصحب أبي ذر فرمي جاري كان أفرمي كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها عرضي كرت چون أبيني روشقاري كديت كومول إمام دين نيوجا كان تأخيرا كان لكاتي خويا نايكا يعني نيوجا كان أمرين أو ندواي أخن أبو ذر فرمي فما تأمروني الله إيبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرد بچية أقل أكوت معه روشقاري كتوعي فرمي بيغمري خواه فرمي صلي الصلاة لوقتها فرمي تو لكاتي خواه نيجاكبك فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة خو أقريش كتشويت أوان نيجيانا كرت يا أقريش فرياكوتي لقل أوان نيجاكبك يتوا أفرمي نيجاكيان لقل بكرة أو نيجات با سنة بوحسية بكرة أما الشرعية دانا بنيجاكدلنا زوي أو جور إمامانا لحديث كيكا أفرمي أفرمي يصلون لكم باسي إمام ظالم وفاسق كانكا أفرمي إمامته بيش نجيتان بوكن فإن أصابوا فلكم ولهم أجر هاتوا نجكيان بباشي كير ونجكيان روان بو بو بو خيشان خيرة وإن أخطأوا فلكم

کە بۆ پەروەردەکردنی منداڵ چونکە ئەو کەسێکەوە پەروەردە دەکات ئەبێ ببێتە پێشنگ ببێتە قودوە بۆ ئەو کەسێکەوە دەیەوێت پەروەردەی بکات ئەگەر دایکە کە دەیەوێت پەروەردەی منداڵەکەی بکات ئەبێ بەڕاستی خۆی پێشنگ بێت قودوە بێت و ئەو سلوک و ئەخلاقی کە هەیەتی ئەبێ ڕەنگ بداتەوە لە منداڵەکەی بۆ ئەوەی منداڵەکانی بە شێوازێکی تەندروست و ڕاست پەروەردە بکات ئەوە پێویست دەکات لە خودی خۆیەوە دەستی پێ بکات بەڵێ چونکە ئەگەر تەماشای ئەخلاق بکەین هەموو ئومەتێک مانەوەی پەیوەستە بە ئەخلاقەوە وەکو ئەحمەد شەوقی دەڵێت ئینەما الئومەم الأخلاق ما بەقیت فەئینهم ذەهەبەت ئەخلاقهم ذەهەبوا ئەگەر بەڕاستی ئومەت ئەخلاقی نەما کۆمەلگا ئەخلاقی نەما ئەوە چیە ئەو کۆمەلگەیە نامێنێت ئەو کۆمەلگەیە بەرەو فەوتان دەڕوات جا بۆیە ئافرەت زۆر زۆر گرنگە یەکەم جار لە خودی خۆیەوە دەستی پێ بکات بەچی دەستی پێ بکات ئێمە کەوا ڕوەکەینە خوشکانمان ئافرەتانمان ئەو خوشکانەی کەوا ئیمانیان بە ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالا وەکو پەروەردگار ئیمانیان بە محەممەدە صلی الله عليه وسلم وەکو پێغەمبەرێک کە ئیمانیان بە ئیسلامە وەکو دای وەکو دینێک وەکو ئاینێک وەکو بەرنامەی ژیان ئەبێ بەڕاستی لە خۆیانەوە دەستی پێ بکەن و بەم خاڵانە دەستی پێ بکەن بۆ نمونە خاڵی یەکەم با خۆی شارەزا بکات لە قورئانی پیرۆز با تێبگا لە قورئانی پیرۆز چونکە ئێمە سەرچاوەی سەرەکیمان قورئانی پیرۆزە و هەروەها سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناکرێت ئافرەتێک بێوێت لە پرۆسەی پەروەردە ئیش بکات ئاگای لە قورئان نەبێت ئاگای لە ئەحکامەکانی قورئان نەبێت ئاگای لە ئەخلاقی قورئان نەبێت ئەبێ بەڕاستی خۆی دروست بکات خۆی پێ بگەێنێت لە خۆی دەستی پێ بکات یەکەم جار هەوڵ بدات کەوا لە قورئان تێ بگات و بە تەدەبورەوە و ئەمڕۆ ئاسانکاری زۆر زۆر کراوە دەتوانێت لە ڕێگەی مۆبایلەکەیەوە لە قورئان تێ بگا دەتوانێت بڕوا سەردانی ڕێکخراوی بکات سنتەرێ بکات کەوا گرنگی بە قورئان دەدەن ئاشنا ببێت بە قورئان و شارەزا بێ لە قورئان چونکە ئەلله سوبحانە و تەعالا باسی ئیمانداران دەکات بە شێوەیەکی گشتی کە ئافرەت دەگرێتەوە پیاویش دەگرێتەوە دەفرمێت ئینەما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هو زور زور مهمه كانسان كافرد كبياو كات القران دخنته ايماني بزياد كات بابند بيت بو توجيهاتاني كوال القران ديت بو نداياني كوا الله سبحانه وتعالى مخاطبەی ئیمانداران دەکات چ لە پیاوان چ لە ئافرەتان ئەبێ ئاگادار بێت شارەزا بێت بەڵێ ئازەکانم ئینجا بەو شێوازە وای لێ دێت کەوا هەڵگری ئەخلاقی قورئان بێت خاڵی دووەم ئەوەیە کەوا ئیقتیدا بە پێغەمبەرەوە بکا صلی الله عليه وسلم لە هەموو قسەکانی لە هەموو کردەوەکانی ئافرەت دەبێ بەو شێوازە بێت قودوەکەی پێغەمبەر بێ صلی الله عليه وسلم چونکە گرنگترین وەسیلەیە بۆ پەروەردەکردنی منداڵ یەکەم جار کە ئینسان وای لێ هات کە ئیقتیدای بە پێغەمبەرەوە کرد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەویش ڕەفتاری وەکو ڕەفتاری پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم ئەو کاتە پەروەردەکردنەکەی پەروەردەیەکی تەندروست دەبێت بەڵێ چونکە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم ئەوەی کە خەیرە فەرمانمان پێ دەکات ئەوەشی کەوا خراپە و زیانی هەبوومان ڕێگریمان لێ دەکات و نەهی لێ دەکات ئەلله سوبحانه وتعالى فەرمێ لەقەد کانە لەکم فی ڕەسوول اللهی ئوسوەتون حەسەنە لیمەن کانە یەرجو الله والیەوم الئاخرە وەذەکر الله کەثیرە ئەی خوشکی ئیماندار تۆش ئەگەر ئەتەوێ کاریگەریت هەبێت بەسەری
دورو پشتکت و تایبت بسر منالکانتوا لپروسی پرورده کردن ابید پیغمری خوشویست من بکیت قدوه خود اگر ایمان داریو و برواد بروجی دوائیا او پیغمر بکا صلی اللہ علیہ وسلم با قدوه خود خارکی تر اوی که زور دعا بکی الله سبحانه وتعالی یارمتید بدات که تو لو کسانه بید دتوانید گرانکاری یکم جار لخوتا دروس کی پاشان لدورو پشتکشت گرانکاری بکی ایش مسئلی دعایا دعا زور زور بکا الله سبحانه وتعالى فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زوزور قرنجا عزيزة كانم مروفي مسلمان آفتي مسلمان أو علاقي لقل الله سبحانه وتعالى بهيس بكات دعاء بكات دعاء كردن هيك واسطي كناية پیوستید به کس نیا نماغی خود دانش توید لشونی خود دانش توید بپاره و دست برس کره و مناجات بکات لقل الله سبحانه و تعالی دعوای لیب که دعوای اوشتانی لیب که کوای ارمتید داداد با پیگندنی خودی خود دعوای لیب که کوای الله سبحانه و تعالی بدکا با پیشن دعوای لیب که کوای الله سبحانه و تعالی ارمتید بداد لپروسی پرورده کردنی دورو پشتد با تایبت من دالکان زور زور گرنگا كإنساني مسلمان دعواي أو بابتان بكات لالله سبحانه وتعالى خواي قورش والامي دداتوا خالكي تر اويكا إنسان بو پرورد كردني خودي خوي اويا اگر هاتو هليكي كرد توب بكات دائما توب بكات پیغمبري خوشويس من صلى الله عليه وسلم لروجكا در روایتی که تو هفته جار دعایی خوشبونی ل الله کرد سبحانه و تعالی توبه دکرد ل روایتی ترا صد جار ایمش پیوستی من بوایا کوا کاتک حالا یک دکین یعنی خوش یک من یعنی آفرتک حالا یک دکات دعای توب کات بو اوی حالا کانی خوی راس کاتوا پشیمان بیتوا ل حالا کانی الله سبحانه وتعالى فرمي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم خالجي تر زوزور قرنجا آفرت براستي بو أوي خوي بيبقينيت نخوي ودس بيبكا أبيت لكاتيكا كديويت هاوريتي كيبكات هاوريتي كساني باشكات خوشکانه کوا باشن خوشکانه کوا لسر رگی اسلامن خوشکانه کوا پابندن به شرعی خوای پروردگار و هاورتی اوانه بکن نکو هاورتی کسانی که خراب هاورتی کسانی کوا برو خرابه بتن بعد چونکه الصاحب صاحب هاوری اور رولیتی کوا او کس راکشت اینجا هاورتی او کسانه بکن کوا بوشتی باشه رگاتان پی بشان ددن یعن شنی باشتن پیپشان دادن او زور زور گرنگا افرتی مسلمان بو اوی خوی پیپگینه نخودی خوی و دست پیپکاد اوانه هموی دعایی کاریگری هیا لپرورده کردنی مندال خانکی تر او که زور زور گرنگا ابی افرت براستی احتمام بداد با علومی شرعی خوشکانی ایمان دار افرتانی برز او بابت زور گرنگا تو اگر بتوی رگاکا روشن بیتوا و لا روناکی دا بروی او پیوستا فیری ام شرعه ببیت ابی طلبی علمی شرعی بکی بزانی ام اسلاما دعوای چیت لیدکات بزانی ام احکامی اسلاما چیا او بابتانی کوا تایبتن بخوتان و چین لروی فقه لروی عقیده و هر وها لبوارکانی تر لکاتی ما ملا کردن ما فی پیاو لسر آفرت ما فی آفرت لسر پیاو ارککانی چیه آفرت برانبر پیاو کی برانبر خیزانه کی برانبر دای کی برانبر باو کی برانبر دورو پشتی برانبر مندالکانی چون مندالکانی پرورده دکات اما پیوستی بچیه فیربون علمی شرعیه بتوانه لرگی پیاو کتوا اگر شود کردوا
لە ڕێگەی براتەوە لە ڕێگەی باوکتەوە لە ڕێگەی دایکتەوە لە ڕێگەی سنتەرەکانەوە ڕێکخراوەکانەوە لە ڕێگەی برادەرێکی باش هاوڕێیەکی باش لە ڕێگەی ئەو گروپانەی کەوا تایبەتن بە ئافرەتان فێری علومی شەرعی دەکەن قورئان خوێندن لە بەرکردنی قورئان فێربوونی ئەحکامەکانی ئیسلام ئەمە هەمووی ڕێگایە تۆ دەتوانی بە ئاسانی ئەمڕۆ فێری علومی شەرعی بی بۆ ئەوەی ئەو جەهلی کەوا لەسەرتە لایبی ئەو زۆر زۆر گرنگە تەڵەبی علمی شەرعی بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە و ئامادەبوون لە ئەو مەجالیسانی کەوا علومی شەرعی تێیدا بڵاو دەکرێتەوە زۆر زۆر گرنگە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێت لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كمسلم روايتي كردوها براستي أو فرمودي خلاتي زوري تيايا أو خلطان أو خلطانش أو دياريانش براستي بو تشيا خشكاني بريس بو ئەو کەسانەیە کەوا لە مەجلیسی ذیکرا مەجلیسی علومی شەرعیدا ئەنیشن چ لە دەرەوە بێت چ لە ماڵەوە بێت چ لە مزگەوتەکان بێت بەڵێ زۆر زۆر گرنگە چونکە ئەو خەڵاتانە خەڵاتێکن یعنی بەڕاستی ئەوە نییە بڵێ بە چەند هەزار دینارێک یان بە چەند هەزار دۆلارێک بکڕێت نە خەڵاتێکی تایبەتن ئەو خەڵاتانە یعنی ئەوەیە کە ئینسان کاتێک لەو مەجلیسانە دائنیشێت مەلائکەت بێت بەشداری بکات و ئاسوودەیی و بەزەیی بێتە خوارەوە و هەروەها الله سبحانه وتعالى باسی ئەو کەسانە بکات چەند خۆشە خوشکی ئیماندار کەوا تۆ ئەچیتە مەجلیسێکەوە الله سبحانه وتعالى باسی تۆ بکات لە لای فریشتەکانی مقربینی الله سبحانه وتعالى جا بۆیە ئینسان ئەبێ گرنگی بە خودی خۆی بدات ئەبێ ببێتە قدوەیەکی چاکە ئەبێ بەڕاستی فێر ببێت فێری علومی شەرعی ببێت فێری چۆنیەتی پەروەردەکردنی منداڵ ببێت فێری چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ هاوسەرەکەی ببێت و لەگەڵ دەوروپشتیە عیلاقەی لەگەڵ ئەلله سوبحانه وتعالى عیلاقەی لەگەڵ پێغەمبەر عەلەیهی سڵاة وسلام عیلاقەی لەگەڵ دایک و باوکی عیلاقەی لەگەڵ خزمەکانی عیلاقەی لەگەڵ کۆمەڵگەکەی ئەمانە هەمووی بابەتی گرنگن ئەبێ ئافرەتی ئیماندار ئافرەتی مسلمان لە خۆیەوە دەستی پێبکاو و ئەبێت ئافرەتیش ڕازگۆ بێ لەگەڵ خۆیە و هەروەها ببێتە قدوەیەکی باش ڕێز لە خۆی بگرێت بۆ ئەوەی ئەم شتانە هەمووی ڕەنگ بدەنەوە لە کاتێکا کەوا دەیەوێت منداڵەکەی پەروەردە بکات و پێویستی بەوەیە کە بەتەواوەتی ئەلله سوبحانه وتعالى بناسێت و عیبادەتێکی سەحیحیش بکات و هەروەها ئەخلاقی جوان و ئەو ئەخلاقانی کەوا شەرع ئەمری پێدەکات لە خۆیان بەدی بکات و هەرچی ئەخلاقی ناشرینەیە ڕەوشتی ناشرینەیە لە خۆی بەدوور بگرێت بۆ ئەوەی خوای گەورە لە خۆی ڕازی بکات و هەروەها هەوڵ بدات کەوا فێری ئەو دینە جوانە ببێت بۆ ئەوەی ئەو ئەجر و پاداشتی کەوا دیاری کراوە بۆ ئەو ئافرەتانە بۆ ئەو کەسانی کەوا هەوڵ دەدەن کۆشش دەکەن بانگواز دەکەن جیهاد دەکەن لە پێناو خوای پەروەردگارە ئەوە جیهادە مەسەلەی ئەمڕۆ پەروەردەکردنی منداڵ بەڕاستی جیهادێکی زۆر زۆر گەورەیە ئەبێت ئافرەتانمان ئەو بابەتە باش باش بزانن دووبارەی دەکەمەوە ئەبێت ئافرەت لە خۆیەوە دەست پێ بکات و گۆڕانکاریش کاتێک دەکرێت کە ئینسان لە خۆیەوە گۆڕانکاری دەست پێ بکات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أبي قران كاري لنفسي خمان و دس بيبكين نفسي خمان پرورده بكين بو پرورده كوا أم إسلام جوانا بما مشان دادان خوش هيوستان بمشي ويا دين كوتاي برنامي أمرو من دعوة كارم لخواي پروردگار زياتر تمام قيني لدين كمان و داواکارم لە خوای پەروەردگار یارمەتی ئافرەتان و خوشکانمان بدات بۆ ئەوەی ببنە پێشەنگێکی جوان و بتوانن بە شێوازێکی جوان منداڵەکانیان پەروەردە بکەن وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.

بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی